0: Батька Квіц!
1: Ех, Юрчик, закай маш покрваво коліно.
2: Я падав сам, мамі, па ми є текла крі.
1: Рез, па нісам ніч слішала, да бі кай йокав.
2: Я нісам йокав, кер сам мислів, да те ні дома.